0: rem ve theise ti hla run satu kha bimal som twangi ani oletuna chuan scientific hi enge ani ti thukan ngai thanga he thu choi tur hian ju llb akima scientific officer mizoram science technology and innovation amin hunalo mangdon ani
1: ngai thatu te chi bai ve kule tung chuma chuan scientific kan ti hi nge ni ti kan soidona kan tong kam tuale nga te le ti ti na le thu soina te kan re fo thina ami nol pui hianin kan ngai dan te kan khriat thim dan te point chan lo mai thaya chu chu all